0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピチャタシーズン。
1: Bomba FM, tu explosión latina. La latina.